0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Harry Styles, American Girls I frokost på P1 518 over 8 god morgen. Vi kan jo ta en liten tur bort til Amerika, se hva som skjer der.
1: Hva skjer der da?
0: Der har de litt trøbbel med disse lystavlene som viser drivstoffprisene om dagen.
1: Ja. Litt technicalities.
0: Ja, de har fått et lite problem for de amerikanske pristavlene. De ikke laget for så høye drivstoffpriser som vi nå får.
1: Oh.
0: Ja, fordi de har bare... De säljer per gallon, inte per liter och sånt. De har andra mål och grejer. Och så har de en annan valuta också. Ja, det visste du kanske inte, men de har dollar dem.
1: Ja. det visste vi. Ja. men det är ju helt hopplöst. De måste ju snart komma sig över på liter. Og...
0: Nej, det gör de ju inte. Men poängen nu är att dieseln här kostar 9,99.
1: Per gallon.
0: Per gallon, og da det ikke plass til mer prisstigning på en lystavla der.
1: Nei.
0: Nei, for de har ikke flere siffer. De kan ikke sette på et ett-tall foran og si at det $10 per gallon. Det kan de ikke.
1: Kan de ikke, så 9,99 det dyreste de får til.
0: Ja, på tavlan så det det.
1: Ja, for de har bare gjort plass til. De tenkte, det kommer aldri til å komme over $10 per gallon.
0: Det tenkte de sikkert på et eller annet tidspunkt, men nå de altså så der at de har ikke plass til høyere priser på tavlene sine I alle fall. Så må de teipe over hele tavla, eventuelt da bytter de ut.
1: Skriver manuelt.
0: Jeg husker da vi I Norge stod overfor samme problem, da bensin og diesel kostet under 10 kroner literen. Det begynner å bli noen år siden, men jeg husker det, for det var akkurat samme problemet her,
1: ja.
0: At vi måtte bytte ut, altså den gangen så var det ikke bare lysskilt, eller hva det måtte være, men altså, også pumpene måtte byttes ut, for pumpene heller hadde jo ikke plass til tall til.
1: Nei.
0: Det var ikke det. Så det bare styr når prisen stiger så mye som det der. Best å holde dem på et lavt moderat nivå.

til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Ray, where is my husband? Kan si hva du vil om den låta, men får meg godt humør.
1: Jeg synes det så gøy med den der I midten der, hvor du sier sånn, your husband is coming. Det jo tidenes joke på alle sosiale medier som driver og forteller meg det hele tiden.
0: Tre minutter igjen til ni og nyheter.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæblæs.
1: Blæblæs.
0: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Det ikke noen nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.